0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zo lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonswa.
0: Ki ba miye kre ou wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Hot 96.9, Spokane's hottest music.